دي حسن سره في چوش گويني جاي در كه ديواري ده خوان جي وردي و دي بري گدي حسن سره في چوش